ano ho e ayarefo nyina agu ayarefo bebre ya wo akwata ho enifra ho ebubua ho ya wo yare yahuduo bebre agu ho no a wo bia da wo se opɛ wo die obia da wo se opɛ hoto obia twen ebra ne fa ho die beba subura no ho e domo kire so ho e domo gu ho